ပြတာကိုဖုန်းမတော်လာအဲရလေးပိုင်းကဝီကအင်းကြီးကမတာကီအိုင်အဟွန်နီဖလိုက်တဲ့ဟောဖာကိုဖုန်းမဖနာအဟွန်နီအနေပေါ်နဲ့ဒီလီဖီတူဆယ်စီယပ်စ်ပြန်အလောကမလုံးတာဖုန်းမဖနာအဟွန်နီကိုဒီလီတာအွန်နိုကိုဖူဟာဟောအာပစတီတောလုံးပြန်ငယ်မတန်ကြီးပြမေဟာဟာကေတောငါဟာဟာကေကီလိုမီတာအဲဗာလိုကီဟောအပေါင်းပေါင်းရလေးမအဟောတနာကီအဟောဝါオーနောအဟောတနာကအဟောနီမာဖုန်းမော်ဒီအဖူမာဖနာမော်လော်လတာတဂရီပေအနီမာမာလုံးတာတဂရီအေဝါနောကွေဖူဟာဟောအေပစီတီတောလူဖီတူဘယန်ငမတန်ကြီးမေဟေဟီဟီဖောတောကလောဟီဟီဖောအခေကီလိုမီတာအဟောငောဖူလူကီဟောဝါအာဆာဘဒေရေဘာဟောဝါオーနောလိုက်လာလာပေအားစားပတဲ့ဖတဲ့တော့ဖုံမတော်လာအဲဖုံမာဖနာမလာတာဒီဂရီဟောငဖူလူမလုံးတာဒီဂရီအေတာဟိဘကဖူဟာဟောအဲပစတီဖာဟိဘဘယံမတန်ကြီးမီဟာဟာကေတောငါဟာဟာကေအကေကီလိုမီတာဟောငဖူလူကေဟောဝအေကမတာအေဝီကေကာအိုမော်နီတီလာအေဖုံမာဖနာမလာတာဒီဂရီအေမလုံးမလုံးတာဒီဂရီတာဟိဘfor how how or episode ni mano yang ma dangi be me ha ke kilometer e hiva ki howa ke ko ne tu ya a ya ki afor be mo lai lai la la a ai tu wa tu ko ni wa o ke kama ta nga ko ya we ke ka ha o a fito a be for ma fa na ma lu nga ta ha ko e tigri e wa no a pongi pongi be a ma la la ta ko e a ho ni ya ko e tigri be e ta ha o noangyang ya fido akpe kay malung ata ha ko kilometer e hongofulu ki ho e aho sa pate malalo ta ha apong pong tigri be fitu ki ho wa ketu ye da foma da e ke wi any e tung ko ya o da fido ngi pa nga ko pa ta ha australia fi nga ya pa mo seniti e ono hiwa tesmare fitu america seniti e ono hiwa tesmare fitu americaPangataha sinite uanoa tesmale valu nusila. Pangataha sinite uanoa tesmale valu nusila. Ya, pangataha selainya reba hino diliu ke pangatonga ufe ngembo pangataha sinite ono nima tesmale ono tonga. Pangataha sinite ono nima tesmale ono tonga. Kwe kwe kiloko halili ulahi ki aluha ke holohifu agbe ae ngahi poini.ကဲကဲတုံငါရတောင်ဖမတော်လဲရကေဝိကအနိပပေကတုံငါကိုတောင်ဖတုံငါပါငါအကွနေတောင်ဖစီဟောနဟောကိုကိမောရပတောဟောကွတူကေတောင်ငါဟူညုံငောငောကိုကိုပဲမေတုံငါကေဝိကနီ

0: 98.5 2000 FM.
1: နောက်နောက်ဆက်ချောတကောင်စီရင်ကိုဒီယိုဂိုလာမှာခေါ်ယူมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကြီးပေးမှာပါသို့မှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်2026ဩဂုတ်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားသူဧည့်သည်တွေအားလုံးပါဝင်ပါမယ်လာမယ့်ရက်တစ်ပတ်အတွင်းအွန်လိုင်းပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသင့်အိမ်သို့ရောက်လာပါမယ်အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်တက်မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်2026တကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်ပုံမသိရှိသူပါက www.census.abs.gov.au/burmese ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည
2: ် 2000 station sponsor

0: 98.5 2000 FM.
1: နောက်နောက်ဆက်ချောင်းတကောင်စီရင်ကိုဒီယိုဂိုလာမှာခေါ်ယူมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကြီးပေးမှာပါသို့မှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်2026ဩဂုတ်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူရန်ကိုစီးရင်ကောက်ပါမယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားသူဧည့်သည်တွေအားလုံးပါဝင်ပါမယ်လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းအွန်လိုင်းပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသင့်အိမ်သို့ရောက်လာပါမယ်အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်တမိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026သက်ကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမှန်သိရှိသူကwww.census.org

0: 98.5 2000 FM.
1: ၂၀၂၆တကောင်စီရင်ကိုတရားကုလမှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပွဲကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကူညီပေးမှာပါ။ဒါမှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်မှာမယ်။၂၀၂၆အောက်ကလတ်ချက်တည်းရဲ့အင်ကာနေမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျ
0: နိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေသိရင်တို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026သက္ကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမသိရှိသူကwww.census.abs.gov.au/burmese ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်
1: 2000 station sponsor